0: まもなく、あ、ポップソング、ポップソングです。
1: Der heiße Draht zum Hochschulradio Düsseldorf 34 94 24